Yam zuwe fe fiamma yen pianya dola yam zuwe ze tenga yen zo jin na o fo fa ye ni me zon bua zon jin ye che la o ha Kwa ya ma cha o ga o phim Kan koi ve phim che ve la jo nha Chio la e cha tia cha thi na hu Chip yo o e Hai e nhà mê ở tù tại hôn nhé lâu lâu dìu dìu dàng à tại khá dìu à ô hên hên tù vê sạch chuông mê hò chi nhà xuân lâu qua na phun qua pha lai ya ya na o yo lua le le tha o pa nga tin che nya khu la tiu tiu la sa thi lo pa tong khu la o o yo yeah su we wa ta ka tu nya chen na e yo pian phi la che phian ma che che qua suan na o ta ye ko be phian che che ta lian li la e ye tu la che sing a Linh à chán miễn nà ô phiền Hai nhà mê tu thịnh nó chọn Ê là ưu thịnh à hồn